da kaš param se da vde. O tiempo, sunan na po passa, e quan na po passa.